Asta dă cu până mele. Mi mă zlove să deci de pelis name. Se mi ne mă nevadă șuntă ti nardo, ne do rochițe, botone. Mă zlove să deci de pelis name. Rede?